bor e brie camera. Cai poste se homo istias. Ia si istias che mi povas lui.